0: malaria ilepaya upavula ukupose nchita. Umwana wenu umuvili ngaulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batangata pafiabu umi, ukubombela pamona ba Development Media International.